0: interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma u sklopu obilježavanja Dana europske baštine. Razgovaralo se o mogućnostima očuvanja kulturne baštine i njezinu značaju za razvoj turizma i promociju lokalnog kraja. Program je započeo obilaskom interpretacijskog centra uz vodstvo Vlatke Šelember-Ivanec, voditeljice Kuće Petra Preradovića, a uvodno izlaganje Oživjeti kulturnu baštinu, prilike i izazovi održao je Marinko Barčan, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti općine Pitomača. Prisutna je uvodno pozdravila Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije, dok se video porukom obratila europarlamentarna zastupnica Sunčana Glavak. Na panel raspravi sudjelovali su Martina Jakelić, direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, Irena Bosnić, sveleučilište u Virovitici, muzeolog Grga Frangeš, Ivana Kralj Kaučić iz srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, te Ivana Pankas, direktorica turističke zajednice općine Pitomača. Zaključke rasprave iznio je Rikard Bakan, sveleučilište u Virovitici. Sudionici su kroz svoja stručna iskustva istaknuli važnost povezivanja kulture, obrazovanja i turizma, te kvalitetnog predstavljanja baštine kao vrijednog resursa za razvoj destinacije i očuvanje identiteta lokalne zajednice. Udruga ROC, Centar za održivi obiteljski život, pokrenula je novi edukativni program za djecu, Šumski otkrivači, koji će se provoditi na području Suhopolja i Virovitice. Program je usmjeren na razvoj dječje znati želje kreativnosti i samostalnosti kroz boravak u prirodi, igru i praktično istraživanje. Prva radionica pod nazivom Forest Discovers održana je u subotu 10. listopada u parku oko dvorca Janković u Suhopolju. Namijenjena je djeci od 4. godine nadalje, a kroz istraživanje lišća, plodova i sjemenki te kreativne aktivnosti djeca su imala priliku upoznati jesenske promjene u prirodi i učiti vlastitim iskustvom. Voditeljica programa Mateja Jurković istaknula je kako je cilj djeci pružiti prostor za istraživanje i učenje kroz neposredne kontakte s prirodom. Uz novi program, udruga provodi i edukativne aktivnosti u školi u Gornjem Baziju, čime dodatno proširuje svoj rad s djecom i obiteljima na području županije. U Turanovcu je održana prva kestenijada, koja je okupila brojne posjetitelje iz mjesta, okolnih naselja, ali i šire okolice. Manifestaciju su u sklopu obilježavanja Dana općine Lukač organizirali mjesni odbor Turanovac i udruga žena Niti prošlosti Turanovac, uz pokroviteljstvo općine Lukač i načelnika Đure Bukvića. Za posjetitelje su pripremljeni pečeni i kuhani kesteni, kiflice i piće, a u večernjim satima i grah. Veliki odaziv iznenadio je i organizatore, koji su vrlo brzo podijelili svih 60 kg kestena nabavljenih za ovu prigodu. Kestenijadu je posjetio i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić, koji se okušao i u pečenju kestena. Predsjednik mjesnog odbora Turanovac i zamjenik načelnika Josip Kućan izrazio je zadovoljstvo odazivom te istaknuo nadu da će ova manifestacija postati tradicionalna i nastaviti okupljati mještane i posjetitelje u jesenskom ozračju. U Voćinu će ovog vikenda 17. i 18. listopada biti održana 17. Voćinska kestenijada, koja donosi dva dana gastronomije, tradicije i kulturno-zabavnog programa. Program započinje u subotu u 13 sati na trgu Gospe Voćinske natjecanjem u kuhanju gulaša Zlatni Fertun. Ocjenjivanje jela predviđeno je za 17 sati, a proglašenje pobjednika u 18 sati. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se tamburaški sastav Sokak Slavonski, a održat će se i susret umirovljenika s područja Virovitičko-podravske županije. Nedjeljni program započinje Svetom Misom u 15 sati, nakon koje slijedi mimohod te nastupi folklornih skupina. Završetak manifestacije predviđen je uz glazbeni nastup tamburaškog sastava Ravnica od 18 sati i 30 minuta. Voćinska kestenijada i ove godine poziva posjetitelje na druženje uz tradicionalne okuse, glazbu i folklor s ciljem očuvanja običaja i promocije Voćina kao turističke destinacije.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Rum FM.

0: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te nisam.

0: Room FM i Media Servis.
1: Hrvatska vojska digla Rafal, Boeing iznad Hrvatske emitirao signal za otmicu. Buran dan u Hrvatskom saboru, Plenković predstavio godišnje izvješće o radu vlade, lijeva oporba napustila sabornicu. Zagrebački gradonačelnik najavio maksimalno povećanje poreza na nekretnine. Vraća se nogometna liga prvaka, Atletico Madrid domaćin Manchester Unitedu.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Potvrdili su to iz Ministarstva obrane. Presreli su ga nakon što je njegov transponder emitirao kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova. Iz MORH-a dodaju kako je zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO naredio hitno presretanje. Rafale je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11.20 malteški Boeing ušao je u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova potvrdu, ali da je greško uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
1: Nešto kasnije stigle su vijesti iz Njemačke. Policija je ogradila zračnu luku u Nürnbergu zbog istog signala o otmici aviona. Svi letovi ondje su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je s putnicima sletio na sigurno, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Burno je počeo dan u saboru. Lijeva oporba napustila je sabornicu, a MOST je okrenuo leđa premijeru koji je po 10. put u premijerskom mandatu predstavljao izvješće o stanju nacije. No unatoč tome pohvalio se Andrej Plenković uspjesima, istaknuo nove ciljeve, a oporbi poručio izgubit ćete na izborima.
3: Godišnje izvješće o radu vlade pretvorilo se u izvješće o desetljeću vlasti Andreja Plenkovića. Premijer je istaknuo da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%.
4: Od 2016. potrošačke cijene ukupno su porasle oko 40%, dok su plaće i mirovine porasle više od 100%. Do kraja mandata premašit ćemo naš zajednički zacrtani cilj prosječne neto plaće od 1600 eura.
3: Mirovine su 120% veće nego prije 10 godina, a do sredine 2028. prosječna će biti 800 eura, tvrdi premijer.
4: Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak.
3: Govorio je o novom paketu pomoći, ali i kreditnom rejtingu. Istaknuo je rekordno visoku zaposlenost i nisku nezaposlenost, rast industrije, širenje mreže cestovne infrastrukture, najavio je nove zakone o gospodarenju otpadom i ugostiteljskoj djelatnosti, te podsjetio na još jednu rekordnu turističku sezonu. Kada je pravosuđe u pitanju, najavio je uvođenje kazne doživotnog zatvora kao i ekocida.
4: Rad pravosudnih tijela je u potpunosti samostalan i neovisan. Nitko nije iznad zakona, a borba protiv korupcije i kriminala ostaje jedan od naših najvažnijih političkih prioriteta.
3: Podsjetio je na velika ulaganja u obranu i sigurnost, uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, činjenicu da je naša zemlja od ove godine zemlja bez mina, kao i na enter-exit sustav na granicama.
4: U najzahtjevnijim okolnostima očuvali smo stabilnost i stvorili temelje daljnjeg razvoja. Sada je naša zadaća da ostvareni napredak još snažnije poboljša život ljudi u svim krajevima Hrvatske.
3: U oči govora lijeva oporba na čelu sa SDP-om napustila je sabornicu. Mirela Ahmetović je poručila da neće sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi.
5: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
3: A Marijana Puljak iz centra ovako je opisala izvješće o stanju nacije.
6: Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
3: Premijer im je poručio da imaju jedan cilj.
4: Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro 2 godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima.
3: Zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa. Izvješće neće podržati niti Nino Raspudić iz stranke Drito.
7: Dobili smo jedan samo hvalospjev sa partikularno prikazanim brojevima, a situacija realna je puno lošije.
3: HSLS je dao zeleno svjetlo vladi. Darko Klasić je poručio.
8: I u iznimno složenim međunarodnim okolnostima Hrvatska je očuvala stabilnost, nastavila je gospodarski razvoj.
3: HDZ-ov Ante Sanader iskoristio je priliku da prozove oporbu.
9: Takvi nama drže lekcije i ono viču. Mafija, mafija, mafija, korupcija, veleizdajnici, HDZ-ovci, veleizdajnici. Ono što težu riješ nađi da bi nas ocrnuo. Ali to je ona metoda Goebbelsova. Govori 10 puta laž, pa će to postati istina.
3: Na samom kraju Plenković je u duhu latinskog jezika zaključio.
10: Ovo danas vam je pravi primjer Margarita Sante Porcos. Ne bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite i trudite se baš kome bilo. Jer ne žele ni čut, jer ih ne zanima. U biti im nije u političkom interesu.
3: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: U ovim trenucima u Hrvatskom saboru traje rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu za opoziv pokrenula je oporba i to zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Detalje i reakcije ima Anton Perović.
11: Voda je došla do grla, lokacija sa ilegalnim otpadom diljem zemlje je desetak, poručila za Media Servis. SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović uoči rasprave o prijedlogu opoziva premijera. Ahmetović ističe da je glavni državni inspektor davao izjave kako se sve mora raditi sa inspektoratom, pa ističe da je pravo pitanje tko se skriva iza tog termina nas, s obzirom na to da ga imenovao upravo premijer.
12: Ono što je poražavajuće i što je posljedica tog ludog nemara Andreja Plenkovića je to da je netko zaradio 4 milijuna eura samo na Gospiću, a sada će građani sanaciju te zarade platiti dodatnih 40 milijuna eura.
11: Imamo premijera koji je u najvećoj ekološkoj katastrofi u Hrvatskoj skrivao činjenice, ali govorio neistine. Tim riječima obrazložila je Sandra Benčić iz Možemo zahtjev za smjenom.
13: Nije znao ni za jedno mjesto u Hrvatskoj koje je zatrovano istim tim otpadom koje je on u Hrvatsku naširoko pustio 2019. kad je njegov ministar donio zakon koji je bila razglednica i poziv ekomafiji Europe, dođite, Hrvatska je za vas sigurna zemlja.
11: Mostov Nikola Grmoja naglasio kako vlada kreće u spini preusmjeravanja odgovornosti za ekocid.
14: Ova vlada nastoji sada obmanjivati ljude, nastoji upravo one koji su doprinijeli razotkrivanju ove afere optuživati kao one koji su odgovorni. To je jedna obrnuta vučićevska logika u kojoj upravo oni koji su odgovorni za ono što se događalo nastoje sebe eskulpirati.
11: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je da oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje vlade jer je prijedlog za opoziv potpisalo premalo zastupnika.
15: Očekujem stabilnu potporu vladajuće većine. Isto tako treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70 zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije.
11: Ahmetović je za kraj uoči rasprave premijeru poručila.
12: E pa Plenkoviću, dosta je više glumatanja da si spasioc svega u Hrvatskoj. Ti si uzrok i posljedica upravo onoga što mi ne želimo dozvoliti, a to je totalna nebriga i uništavanje ove zemlje.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je radove na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežiju. Do sad je izgrađeno svih 8 katova, te je u tijeku zatvaranje samog objekta. Otvaranje zgrade očekuje se sredinom sljedeće godine, a danas se objavljuje prijedlog liste stanova za priuštivi najam. U izjavi za medije Tomašević je potvrdio da će predložiti skupštini povećanje poreza na nekretnine. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam.
16: A to je 8 eura po kvadratu. Trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
1: Povećanje poreza na 8 eura po kvadratu, što je najviši iznos koji dopušta zakon, komentirao je potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić.
17: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće za posrednika na području grada Zagreba.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Reprezentativni sindikati ZETA ove će srijede provoditi osobno izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu vezanom uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, priopćili su iz ZETA. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni u četvrtak. Iz ZETA dodaju kako je u tijeku arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Arbitraža bi trebala završiti do kraja tjedna. Zaključuju kako štrajk nije nimalo lak izbor, ali je, kažu, krajnji odgovor na nezadovoljavajuće stanje u gradskom prijevozu te jasna poruka poslodavcu da su promjene nužne. U međuvremenu je završen postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata. Utvrđeni su nužni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Odlučeno je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno oko 22% zaposlenih, dok u Čistoći mora raditi 25% ukupnog broja radnika. Gradonačelnik Tomašević.
16: Stav holdinga je bio veći nešto, kao što znate sindikat je bio znatno manji. Mislim da je to trebalo biti nešto više, ali naravno poštivat ćemo odluku arbitraže, isto kao što su veći sindikati izjavili istu sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraže.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima i predstavnicima izvođača radova obišao je gradilište uređaja za kondicioniranje pitke vode Jadro. Riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u vodoopskrbni sustav šireg splitskog područja. Njime će se omogućiti pouzdanija opskrba pitkom vodom, osobito tijekom obilnih oborina, kada često dolazi do zamućenja izvorišta Jadro. Upitan je Šuta i o Hajdukovu stadionu, zbog kojeg je ranije bio na sastanku u Ministarstvu graditeljstva.
18: Još se sve skupa razgovara, kad budemo imali sve detaljne informacije, mi ćemo obavijestiti javnost. Na tome se aktivno radi, činimo sve kako bi grad Split, kako bi navijači dobili moderan i suvremen stadion. Ja znam da postoji nestrpljenje i da je ovo tema koja itekako zanima građane. Radimo sa svoje strane puno parom. Ja ni u jednom trenutku nisam izbjegao ni Hajduk, ni naš Hajduk i u tom dijelu stvarno smo maksimalno u komunikaciji.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Ekološke udruge zatražile su hitan prestanak rada megafarmi u Koprivničko-Križevačkoj županiji u općini Legrad. Tamošnja megafarma počela je s probnim radom, a kapacitet joj je 1.800.000 pilića na godinu. Udruge traže da se preispitaju izdana rješenja utjecaja na okoliš, upozoravaju na moguće posljedice na zaštićena prirodna područja, na zbrinjavanje otpada i ugrožavanje riječnog ekosustava, prenosi HRT. Dora Sivka iz Zelene akcije te Luka Oman iz Prijatelja životinja.
19: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u probni rad, to je pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
20: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme. Ali s tim mirisom ide i sve ono ostalo što jednostavno ne vidimo, ali naš kraj postaje neodrživ.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Dva su broda napadnuta dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo, s njega je spašena samo jedna osoba, dok se 11 članova posade još vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Premijer Rumen Radev naveo je da za sad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji, te na razgovor pozvao rusku veleposlanicu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Papa Lav XIV. Primljen je u rimsku bolnicu Gemelli, gdje će se podvrgnuti operaciji uklanjanja malene izrasline pronađene na jednom od plućnih krila. Prvi je to zdravstveni problem veći u 17 mjeseci njegova pontifikata. Svi javni događaji Pape Lava otkazani su do idućeg utorka.
0: Intervju Media servisa.
1: U intervju Medija servisa ugostili smo stručnjaka za umjetnu inteligenciju Acu Momčilovića. Razgovarali smo o napretku AI-a, ali i o pitanju sigurnosti i nadzora. Momčilović je istaknuo kako je važno govoriti o nacionalnim strategijama. Prema istraživanju o spremnosti u središnjoj i istočnoj Europi, Hrvatska je na posljednjem od 11 mjesta.
21: Nekakvi nacrti sada postoji ili su izradi, ali još uvijek nije doneseno, što je po meni katastrofa i sad je uopće pitanje da li tako nešto što ima smisla raditi. Mislim da u ovome trenutku bi bilo najbolje da ne donosimo samo dokumente, nego šta bi meni bio dobar znak. Kada bi recimo predsjednik imao savjetnika za umjetnu inteligenciju, kada bi premijer imao savjetnika za umjetnu inteligenciju, kada bi znači u drugim društvenim strukturama, tamo gdje se odlučuje, imali ljude koji se bave sa tim pitanjima.
1: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa. Sport.
2: Nakon gotovo mjesec dana vraća se nogometna Liga prvaka. Reprezentativna pauza prekinula je klubski nogomet na 3 tjedna, ali nogometni sladokusci večeras se vraćaju na svoje jer počinje drugo kolo Lige prvaka. Derbi dana igra se u Madridu gdje će Atletico ugostiti Manchester United. Natjecanje su gosti otvorili pobjedom protiv Sabaha, dok su Madriđani izgubili od Liverpoola. Strateg domaće momčadi Diego Simeone odgovorio je vidjeli Atletico u finalu Lige prvaka, jer ove sezone se zadnja utakmica igra na njihovom stadionu.
5: Razumijem vaš stav da se želite baviti finalom Lige prvaka koje se igra na Metropolitanu, te se uvijek postavlja pitanje hoćemo li doći do finala. Ali budimo realni i nemojmo se zanositi događajima koji su u dalekoj budućnosti. Moramo ići utakmicu po utakmicu, tu leži naša snaga.
2: Dvoboj se igra u 21 sat. Uz njih tada na teren izlaze Arsenal Lille, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge, Leipzig PSV, Viking Bayern te Villarreal Napoli. Još će u ranijem terminu od 18.45 Lan biti domaćin Sportingu, a Sabah iz Bakua dočekuje Slaviju Prag. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se na Islandu u Reykjaviku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasmana svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu. Utakmica se igra u 19.30. Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač produžio je suradnju s Borusijom iz Dortmunda do 2029. objavio je njemački prvoligaš. Podsjetimo, Kovač je u Dortmund došao u veljači 2025. Preuzeo je momčad dok su bili 11. a pod njegovom palicom te sezone su uspjeli doći do Lige prvaka. Nakon toga je u sezoni 2025-26. postao viceprvak Njemačke uz najviše osvojenih bodova u prvih 50 utakmica bilo kojeg trenera za ovaj klub. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se uspio plasirati u četvrtfinale parova na Masters 1000 turniru u kineskom Šangaju. Mektić je u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom izgubio od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3 i 6-4. Bio je to iznenađujuć poraz za hrvatsko-američki par koji je ranije izbacio Talijane Bolelija i Vavasorija, dok su prethodno osvojili i jaki turnir u Tokiju. Za kraj recimo da su rukometaši Nexa spremni za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića Jamana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma, a početak utakmice je u 18.45. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, Hrvatska vojska digla borbeni Rafal. Boeing iznad Hrvatske emitirao signal za otmicu.
0: Slušali ste Vijesti plus Medija Servisa.
1: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
22: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
23: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
24: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
23: Media Servis, najbrža istina.
25: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
26: Altpro traži samostalnog zavarivača. Mjesto rada je Vrbovec. Prijave traju do 19. listopada. Admiral HR zapošljava pomoćnog radnika u kuhinji. Mjesto rada je Solin. Prijave traju do 19. listopada. DHL International u potrazi je za kurirom. Mjesto rada je Vukovina. Prijave traju do 17. listopada.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra u primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, a uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24.
23: Media Servis. Najbrža istina.
3: Budi bez problema na valovima Rume FM-a.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Daniela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Je li ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je.

Bila nam je ovo ne da ukraden, baš nam je dobro sjela za dobro jutro. Ljudi moji, još samo dva glazbena broja pa ćemo i na naše današnje prve servisne informacije. Ja vama još jednom želim dobro jutro i želim vam se zahvaliti što ste i ovog

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Dobro jutro još jednom svima i dobrodošli u servisni centar Rume Fema. Idemo prvo baciti pogled na samu vremensku prognozu. Bome, jutra su nam sve hladnija, pa svakako preporučujem da se slojevito obučete danas. Što se današnjeg vremena tiče, unutrašnjosti će biti nešto više oblaka, ali provirit će nam i sunce. U prvom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, no ne očekuje se ništa značajnije. Na Jadranu će s druge strane prevladavati sunčano vrijeme, iako će tamo kod njih puhati bura koja će prije podne mjestimice biti i prilično jaka. Što se tiče dnevnih temperatura za danas, kod nas unutrašnjosti između 14 i 19, dok će na Jadranu biti osjetno toplije, od kojih 19 pa do čak 24. Što se tiče dnevnih, to jest trenutnih temperatura, ovog jutra Virovitica na 4,8, Slatina čak hladnija na 2 u ovom trenutku, Koprivnica na 4, Bjelovar na 2,6. Ono što sam na samom početku spomenula, obucite se slojevito jer danas je baš hladno. Što se tiče stanja na cestama, ako ste već krenuli na posao ili se tek spremate sjesti za volan, u unutrašnjosti mjestimice ima magle koja smanjuje vidljivost, dok zbog jakog vjetra na pojedinim cestama u priobalju vrijede zabrane za određene skupine vozila. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a na dionicama gdje su radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Imamo jedan izvanredan prometni događaj, ako slučajno putujete, ako ste slučajno na A1, imamo neka

0: pripazi ako si na toj dionici. Što se tiče našeg grada i Virovitice, ovdje ne bi trebalo biti nikakvih problema, sve je u redu, vozite se polako. Jutro je zato onako moj neki savjet, bez žurbe i nervoze, prilagodite brzinu uvjetima na cesti i držite dovoljan razmak između vozila. Ako mi imate nešto vi za dojaviti, slobodno 099 753 9028, potpuno besplatno putem WhatsAppa. To bi bilo to od ovih servisnih informacija, osim još jedno, sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: je najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

Petal. Ljudi moji, pa ja se nisam još razbudila niti probudila, kava nije učinila svoje, malo prije sam rekla umjesto 7 sati, 9 sati, ajde valjda mi niste zamjerili, događa se. Još dva glazbena broja pa ćemo i na vijesti medija servisa, biti će nam uskoro i ta osmica, pa će nam i taj...

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Više od 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Mirela Ahmetović osvrnula se na Plenkovićevu tvrdnju da su u 10 godina propale 43 interpelacije i opoziva njega i ministara.
2: Pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
1: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi i na osobnoj razini. Premijer ispustio SDP-ovom Ranku Ostojiću.
3: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije i u svome nastupu, evo, nama držite prodike. Ja ne znam gdje vam je pravo na tako nešto.
4: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. A što se tiče
5: hvala
4: vas,
5: lijepa,
4: gospodine Ostojić, škrto.
5: Isteklo je
4: nekako
5: vrijeme.
4: Nekako ste mi izdušili.
3: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas ne uzimam tablete, nego je to radi operacija.
1: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda. Rukometaši Nexa svladali su norveški Elverum sa 39-37 u trećem kolu skupine A Europske lige. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova, a Matko Moslavac dodao je 7. Nakon tri odigrana susreta i Nexe i Elverum imaju po 4 boda te zauzimaju vrh tablice. Danas će u Ligi prvaka nastupiti rukometaši Zagreba koji od 18:45 gostuju kod danskog Alborga koji je slavio u prošlotjednom ogledu. Trener Hrvoje Horvat.
6: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napada do dvojke, petice, ne bi li tu dolazili do lakših golova.
1: Toliko u vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.
7: Bile su nam to vijesti Media Servisa, 8 sati i 2 minute. Dobrodošli u Jutro na Rum FM-u. U 8 sati i 15 minuta slušamo internet portale, do tada par dobrih, odličnih glazbenih brojeva. Još jednom dobro jutro, priključit će mi se i Mateo i čujemo se onda za kojih 10-12 minuta. Uživajte!

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portal. Neka sam Andrej Mateo sa vama i ovog jutra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo mi na vijesti, je sad imamo ili nemamo, imamo neki čušpa iz vijesti i malo dobrih i loših. Ne znam kako ti stojiš, kod mene ima svega.
2: Vijesti su baš kriminalne danas, da.
1: Da, ali što ćemo, čitamo ono što su nam priredili od jučer ili od rano ujutro, pa evo ako se slažeš možemo odmah i krenuti.
2: Hoćeš da krenem sa dobrom vješću?
1: Ajde, može, možemo i ako imaš, možemo ove moje loše sve onda zanemariti.
2: Ajde, ajde probat ćemo, vidjet ćemo dokoliko ćemo izgurati samo sa dobrim vijestima. Inače, u petak 16. listopada počinje isplata nacionalne naknade, ali za starije osobe u iznosu od 160,22 eura mjesečno. Uglavnom, naknadu za rujan primit će oko 19.000 korisnika, za isplatu je iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijun eura. Eto, tako su potvrdili s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ako se pitate tko ima pravo na ovu naknadu, prije svega riječ je o hrvatskim državljanima koji su navršili 65 godina i najmanje 10 godina neprekidno imaju prebivalište u Hrvatskoj. Naravno, plus to postoje dodatni uvjeti. Osoba ne smije primati mirovinu niti biti osigurana u obveznom mirovinskom osiguranju, a mjesečni prihod im ne smije prelaziti 320 eura. Eto, uglavnom, isplata naknade za starije osobe slabijeg socijalnog statusa.
1: E, ajde onda kad smo kod novcima, ostala bih u tom ritmu.
2: A imam još jedno za novce, ali dobro.
1: Oj, koliko novaca danas.
2: Koliko ajde. Novaca danas, ajde, da, ali ajde. nije za nas i dalje. Uglavnom, da, umirovljenicima opet u prosincu stiže i godišnji dodatak. Ove godine iznos raste za, to jest na 7 eura po godini staža. Umirovljenik, na primjer, sa 30 godina staža mogao bi dobiti 210 eura, dok bi oni sa 40 godina staža dobio 280 eura. Inače, prema najavi premijera, prosječni dodatak iznosio bi oko 208 eura po umirovljeniku. Uglavnom, za samu isplatu je predviđeno 258 milijuna eura, a dodatak bi trebao biti isplaćen u prosincu. Važno je naglasiti da se dodatak računa prema punim godinama mirovinskog staža, a ne prema visini mirovine. Eto, uglavnom, umirovljenici ne trebaju ništa raditi, sješće im na račun ili na kojem sjeda i mirovina. Ali država nam je bome rasipna sa parama, jer vidim da i studentima daju po 200 eura mjesečno, tu su već prijave i krenule, ali nudi i još jedne vrste studenata čak nešto više od 266 eura mjesečno za školovanje u turizmu, pa eto, možemo i te vijesti proći, ali i ne moramo.
1: Pa ajde, ja bih se dotaknula toga jer imam ovdje to otvoreno kad smo već u tom tonu tih novaca. Pa ajmo malo i ovo objasniti, inače da otvorena su dva programa stipendiranja, studentima 200 eura, a budućim turističkim djelatnicima 266 eura mjesečno. O čemu se radi? Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija za akademsku godinu 2026-27. Stipendije iznose 200 eura mjesečno, a isplaćivaće se tijekom 9 mjeseci, odnosno od listopada ovog mjeseca, pa sve do lipnja iduće godine. To znači da studenti koji ostvare pravo na stipendiju mogu dobiti ukupno 1.800 eura. E sad, tko ima pravo na prijavu? Pravo na prijavu imaju redoviti studenti koji ispunjavaju propisne uvjete. Najveći dio stipendija namijenjen je studentima slabijeg socioekonomskog sustava, a natječaj obuhvaća i posebne kategorije, među ostalim određene skupine povezane sa stradanjem u ratu, te studente s invaliditetom i druge skupine propisane natječajem. Naravno, možete se i sami još dodatno informirati. E sad, da ne čitamo dalje, uglavnom, istodobno Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javne pozive za poticanje obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu. Za programe ove godine osigurano je ukupno gotovo 700 tisuća eura. Za stipendije učenicima i studentima koji se eto obrazuju za upravo taj rad u turizmu i ugostiteljstvu namijenjeno je 408 tisuća i 600 eura, a mjesečni iznos stipendije iznosi upravo tih 266 eura koje smo spomenuli. Stipendije se isplaćuju od rujna pa do lipnja školske ili akademske godine. Uglavnom, ovaj krug samo neki novci, ali sviđa mi

0: dana, uglavnom brzo se to razgrabilo, da tako kažem, ali su se mogli prijaviti samo ljudi koji su ugradili, to jest ugrađivali solarne elektrane od trenutka objavljivanja natječaja pa nadalje. Uglavnom, prema službenoj objavi fonda, novi poziv planira se objaviti u sljedeća dva mjeseca, to je zapravo sad koliko vidimo listopad i studeni, a odnosit će se na građane koji su svoje solarne elektrane ugradili, pustili u pogon između prosinca 2025. i srpnja 2026. Znači, riječ je o naknadnom, to jest retroaktivnom sufinanciranju. Eto, uglavnom, dijeli se.
1: Koliko novaca smo mi podijelili u ovom krugu? Jel nam ostalo još nešto?
0: Pa ostalo je za i dalje otvoren, ajde kad već pričamo, mislim onda stvarno, i dalje je otvoren poziv od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje električnih vozila. Uglavnom, financira se do oko 3000 novih vozila i osigurano je oko 20 milijuna eura. Tako da, eto, svaki građanin koji želi, jel, voziti električni auto, može sad prijaviti na fond pa ostvariti uglavnom do 9000 eura poticaja nazad. Eto.
1: Ajde, dosta smo podijelili. Ajmo mi na jednu pauzicu, pa ćemo se vratiti natrag, je sad s novcima ili bez, sad s obzirom da smo sve podijelili, ne znam jel nam ostalo još što god za podijeliti, ali vidjet ćemo.
0: Sad idemo, sad imam malo za sirat, pa se čujemo.

pokušat izbjeći one loše. Moj naslov kaže Hrvatska i još 6 zemalja Europske unije jačaju pripreme za poplave i požare. O čemu se radi? Hrvatska zajedno s još 6 europskih zemalja sudjeluje u novoj kampanji Europske unije kojom se želi poboljšati pripremljenost za prirodne katastrofe i druge krizne situacije. Riječ je o inicijativi pod nazivom Djelujemo kao jedan, priprema danas za sigurnije sutra, koja usput naglašava važnost pravovremene pripreme, ranog upozoravanja i suradnje spasilačkih službi. Uz nas, uz Hrvatsku, u kampanji sudjeluju još Bugarska, Francuska, Nizozemska, Njemačka, Poljska i Rumunjska, a provodit će se do prosinca ove godine. Koja je važnost i koja je zapravo poruka ovog svega? Kaže, važnost ovakve suradnje posebno dolazi do izražaja nakon teških požarnih sezona. Tijekom ove godine u Europi je već izgorjelo više od 669 tisuća hektara zemljišta. Hrvatska je dio svojih kapaciteta uključila u europski sustav pomoći, a tijekom kolovoza poslala je kanader i pripadnike svojih službi u Francusku kako bi pomogli u gašenju požara. Podsjetimo se te situacije dok je u Francuskoj bila ona katastrofa, dok su bili oni požari u tijeku, naši ljudi su išli tamo. E sad, ako zanemarimo, ne možemo zanemariti naravno požare, ali ako se vratimo sad na malo hladnije vrijeme i na hladnije mjesece, ponovno raste naravno i opasnost od, nažalost, poplava. Prema procjenama, one u Europskoj uniji uzrokuju oko 8,6 milijardi eura gospodarskih gubitaka godišnje. Zato se upravo posebna povezanost posvećuje zajedničkim vježbama u kojima spasilački timovi iz različitih država uvježbavaju upravo tu evakuaciju stanovništva, spašavanje iz poplavljenih područja i druge hitne intervencije. Kažu, na velikoj vježbi u Moldaviji, održanoj u lipnju, sudjelovalo je i 42 hrvatskih pripadnika spasilačkih službi. Uglavnom, ukratko, koji je cilj ove sad suradnje i ovog projekta i plana? Cilj je da u slučaju velike katastrofe različite službe mogu djelovati zajedno, brzo i učinkovito. Kada neka država više ne može sama odgovoriti na krizu, putem tog europskog mehanizma civilne zaštite može zatražiti pomoć drugih zemalja, uključujući te spasilačke timove, zrakoplove i drugu potrebnu opremu. Ajmo reći da smo se svi onako nekako složili zajedno i kada, ne daj Bože, nekom zatreba pomoć, a da država ne može sama to riješiti, druga

0: Eto, lijepo. Ajde sad, sad ovako da te pitamo, hoćeš li, hoćeš li o dinosaurima, hoćeš li o frižiderima ili hoćeš li o trafostanici? Evo, biraj.
1: Ajde, može o frižiderima, čini mi se da je to nastavak na ono od jučer.
0: Zapravo jučer smo imali vijest o frižiderima, to jest, ajde da budem gramatički ispravan, o hladnjacima, jel? Gdje smo pričali zapravo kako su u Francuskoj hakirali hladnjake i podigli temperaturu u njima, pa što je dovelo, jel, do pokvarivanja mesa, to jest, jel. Uglavnom, francuski istražitelji pokušavaju otkriti ko stoji iza neobičnog hakerskog napada u kojem su napadači preuzeli kontrolu nad hladnjacima i zamrzivačima u najmanje 350 supermarketa. Uglavnom, posljedica je bila velika šteta jer su se zbog porasta temperature pokvarile velike količine mesa i drugih prehrambenih proizvoda. Uglavnom, hakeri su na daljinu mijenjali temperature rashladnih uređaja u trgovinama poznatih lanaca. U nekim su uređajima temperature porasle iznad 40 pa čak i do 50 celzijeva stupnja. Uglavnom, trgovine su zato morale baciti hranu koju više nije bilo sigurno prodavati. Sam još jednom da kažem, znači preko 350 supermarketa. Ono što istražitelje zbunjuje je činjenica da nitko nije tražio otkupninu, niti je netko preuzeo odgovornost za napad. Zbog toga stručnjaci onda razmatraju mogućnost da napadačima cilj nije bio novac, nego da su to napravili onako iz zabave ili kako bi možda pokazali koliko su takvi sustavi ranjivi. Uglavnom, problem je nastao zbog zastarjelog softvera i nedovoljno zaštićenih uređaja koji su bili povezani sa internetom. Uglavnom, stručnjaci upozoravaju da su neki sigurnosni propusti bili poznati već mjesecima, ali dio sustava nije bio ažuriran. Iz te vijesti možemo izvući mi jednu korisnu pouku što se tiče mobilnih uređaja, jel, i ovih računala. Ažurirajte ih. Svakako je manja vjerojatnost da ćete pokupiti, dajmo reći, neki virus ili bilo što, jel, što nije namijenjeno, ako ažurirate.
1: Meni ova vijest je dalje onako bizarna i dalje mi je upitnik iznad glave i zašto bi netko to napravio. Ok, postoji neki cilj ili je samo toj osobi bilo dosadno, ne znam.
0: Možda stvarno htjeli pokazati, jel, ranjivost, ili sad si zamisli da dođe ono do nekakve izvanredne situacije i da ti sad još neko ono, kad je već sve ono u nekakvoj strci zbrci, sad zamisli da još neko svim supermarketima ugasi zamrzivače. Pa mislim,
1: meni je samo žao što se radi o toliko trgovina i o toliko tih frižidera, hladnjaka, kako god, i to je jako puno hrane i žao mi je što je sad ta hrana pod navodnicima propala, pokvarila se, a zbilja živimo u vremenu kad nam treba, tako da žao mi je što je, ne znam kako uopće netko ima srca tako što napraviti, ali dobro, ajde.
0: Ali gledaj, možda je, kažem ti, možda je samo pokazao da su sustavi ranjivi, jel, mislim, jer kad se dogodi tako nešto, onda se ide i ka rješavanju tog samog problema. Tako da možda bolje sada nego nekad poslije.
1: Ali ajde, imam ja jednu onako, možda poprilično, nije slična vijest, ali kao neka situacija koja vas može spasiti. Ne znam jesi li čuo što je money maxing.
0: Money maxing. Money maxing,
1: dobro sam
0: rekla. A mogu si prevesti od prilike onako.
1: Uglavnom, to je novi trend generacije Z.
0: Bogaćenja, jel?
1: Da, kaže, mladi sve više razmišljaju kako zaraditi više i pametnije trošiti. Inače, društvenim mrežama se proširio taj novi trend među mladima pod tim nazivom money maxing, koji potiče štednju, pametnije upravljanje novcem i pronalaženje dodatnih izvora prihoda.
0: A brate, ja bi sjedio doma i sliko stopala i prodavao ih za ne znam koliko para, ali mislim.
1: Ali nije ni meni baš jasno o čemu se radi. Da li je sad to neka nova aplikacija koja te kao uči toj štednji ili je to samo neki novi način razmišljanja i štednje? Nije mi jasno o čemu se točno radi.
0: Izmišljaju toplu vodu.
1: Ja nisam sad imala vremena pronaći, googlam ovdje dok si ti sad pričao, sam malo istraživala o toj temi. Uglavnom, riječ je o tome da su zapravo mladi poludjeli za tim novim trendom. E sad, što god bilo u pitanju, ja se nadam da radi. U biti oni kao između sebe dijele savjete o štednji, otkazivanju pretplata koje ne koriste.
0: Sad ću ja to probati prevesti.
1: Prodaju stvari.
0: Sa engleskog. Uglavnom, čitam sa engleskog, pak negdje pogriješio, nemojte mi zamjeriti. Uglavnom, taj je trend u području osobnih financija i kulture koji podrazumijeva maksimalno iskorištavanje vlastitog novca, navika i budžeta kako bi se iz svakog eura dobilo što više, umjesto da se fokus stavlja isključivo na povećanje plaće. Zapravo, ok, aha, skonto sam, nije da se žele obogatiti, nego žele zapravo da im novac ima, to jest da taj novac koji imaju ima što veću vrijednost, to jest žele ga samo pametno trošiti.
1: Ajmo reći odgovornije raspolagati njime.
0: Točno to, ajmo mi zasvirati.
1: Ako nismo dobro objasnili, a ima neka mlađa osoba koja prakticira ovo, može nam svakako dodatno pojasniti. Ništa, idemo zasvirati.

0: Dobro jutro, eto nas je u trećem krugu internet portala. Ako ste se tek sad priključili, Mateo i Kasi, to je Kasi i Mateo sa vama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ajmo dalje.
0: Ajmo dalje. Ništa, ajde, idemo ovako na kratko, samo u Istru, tamo imamo jedno svjetsko otkriće, to jest, ajde, nevjerojatno otkriće, stiže nam zapravo iz Istre. Kod mjesta Bale u Valikolone znanstvenici su pronašli kosti dinosaura i to stare oko 130 milijuna godina. Prema prvim procjenama, riječ je o dosada nepoznatoj vrsti dinosaura. Posebno je zanimljivo to što se kosti nalaze na morskom dnu, zbog čega je ovo nalazište zapravo jedinstveno u svijetu. Pronađeni ostaci pripadaju nekakvom velikom dinosauru, najvjerojatnije biljojedu s dugim vratom i repom koji se hranio lišćem s visokih stabla, da nije samo žirafa. Znanstvenici su dosta pronašli dijelove kralježnice i rebra, a sad ih pokušavaju pažljivo izvaditi iz mora kako bi ih sačuvali i detaljnije istražili. U glavnom istraživanju sudjeluje naravno međunarodni tim stručnjaka. Zanimljivo je da su prve kosti dinosaura na ovom području pronađene još 1993. godine i to sasvim slučajno tijekom razbijanja stijene zbog vađenja školjki. Uglavnom znanstvenici vjeruju da se na morskom dnu možda krije još koji fosil koji tek treba biti otkriven. Eto, uglavnom, znanstveno svjetsko otkriće iz naše Istre.
1: Koliko meni ovo zvuči zanimljivo.
0: Mm-hmm.
1: Koliko bi ja ovo voljela raditi. Mislim, meni ništa ne fali ovdje da se razumijemo, ali ja bih onako u slobodno vrijeme ovo voljela.
0: Šta, kao arheologiju ili... Da, to bi meni.
1: To toliko zanimljivo zvuči, ja jedva čekam razvoj ove situacije.
0: Ništa, onda nam je sljedeći onaj kao to do na checklisti pozvat nekog arheologa u Virotok pa da porazgovaramo malo o tom poslu.
1: Onda, jako dobra ideja.
0: Eto.
1: Ništa, eto, hvala ti na ovoj vijesti, ovo baš zvuči zanimljivo, a i svakako pohvalno za Hrvatsku i mislim da je ovo jako velika stvar za Istru, jel da, Istra je bilo?
0: Da, Istra.
1: Eto. E sad, kako zapravo zadržati ovakav ton? Ja nažalost nemam lijepu vijest, ne znam zašto sam ovo čuvala uopće i za kraj, ali svakako je to, trebamo i ovo spomenuti. Naime, idemo malo, to jest samo na kratko, do Vatikana. Oglasio se Vatikan, papa ima karcinom, obavljena je operacija, ne znam koliko ste zapravo u tijeku sa ovom vješću. Naime, papi Lavu 14. odstranjen je u utorak donji režanj desnog plućnog krila, jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena, tako je objavio Vatikan. Inače, papi, kojemu je 71. godina, je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena upravo ta izraslina na plućima. E sad, ono što je priopćio Vatikan, kaže, sljedeći čvor koji je papi uklonjen tijekom 90-minutne kirurške operacije u utorak u bolnici Gemili u Rimu bio je kancerogen, što je zahtijevalo odstranjivanje tog donjeg režnja desnog plućnog krila. Operacija je potvrdila dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na temelju prije operativnih pregleda. Inače, adenokarcinom pluća najčešći je rak nepušača, kako Google kaže. Operacija je trajala oko 90 minuta i prošla je uspješno, hvala Bogu, evo, bez komplikacija, tako je priopćio Vatikan. Papa se je probudio i odmara se u bolničkoj sobi, a Vatikan je ranije objavio da bi oporavak trebao trajati otprilike tjedan dana i da su svi njegovi javni događaji otkazani do 20. listopada. Ovim putem, evo, papi želimo stvarno brz oporavak i nadam se, evo, da će zbilja proći oporavak u redu.
0: Da.
1: Eto, toliko o tome, sad meni je žao što sam ja ovo ovako pokvarila, ovaj zadnji krug, ali morali smo i ovo spomenuti. Ne znam, imaš li ti možda još nešto za...
0: Imam isto onako samo primjer kako možete završiti ako radite stvari koje nisu legalne i dopuštene. Imam vijest o jednom 18-godišnjaku koji je teško ozlijeđen nakon što je, pazi sad ovo, pokušao ukrasti električne kabele iz trafostanice u Benkovcu. Uglavnom, sve se dogodilo u ponedjeljak, nešto poslije podneva, mladić je ušao u trafostanicu i pokušao iz metalnog ormara visokonaponske mreže izvući električni kabel. Pritom je došlo do kratkog spoja i ozbiljnog ozljeđivanja. Ja bih to nazvao prirodna selekcija, eto, samo tako. Uglavnom, hitno je prevezan u opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede, zadržan je na daljnjem liječenju i valjda ne moramo ni Kasi ni ja govoriti, jel, da ne kradete i da, mislim, da se ne igrate sa strujom, pogotovo ne sa trafostanicama i takvim stvarima. Mislim, To je onako čista prirodna selekcija, ja ne znam to ljepšim riječima reći.
1: Pa ja ne bih ništa nadodala, sve si rekao.
0: I samo evo, kratki apel još za kraj internet portala kao zadnja vijest. Danas, 14. listopada, u vremenu od 8 pa sve do podneva na području naše policijske uprave provest će se preventivno-represivna akcija zaštita pješaka. Uglavnom cilj je smanjenje prometnih nesreća i stradavanje pješaka. Akcija je usmjerena na prekršaje vozača koje naravno pozivaju iz policije da prilagode brzinu kretanja, propuštaju pješake na obilježenim pješačkim prijelazima. Uglavnom, ujedno akcija cilja i na pješake koji kolnik prelaze izvan za to označenih mjesta, pa se naravno pozivaju i pješaci da kolnik prelazi isključivo na obilježenim pješačkim prijelazima. Uglavnom, eto, danas je onda onako malo akcija od 8 do 12 sati, pa vozači pazite na pješake, pješaci pazite gdje prelazite cestu, uglavnom, eto, pamet u glavu.
1: Ali dobro, nemojte paziti samo danas od 8
0: pazite
1: do 12.
0: Pazite uvijek, da, ali eto, danas malo dodatnog opreza, onako samo da se podsjetimo da na to trebamo paziti.
1: Opreza nikad dosta. Ništa, eto, toliko internet portalima za danas. Družimo se ponovno sutra u istima od 8.15. Ja nastavljam druženje sa vama do 11. Mateo stiže i za 11. Toliko o tome, ajde bok.
0: Ajde bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Plus.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Info Plus. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
7: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
8: 9 je sati.
6: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Saboru je održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP, a podržala su ukupno 54 zastupnika. Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
9: Što nije radilo inspektoratu da on dobije otkaz? Je li to bila građevinska inspekcija? Je li to bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Što od toga nije valjalo? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu. Morate reći hrvatskoj javnosti što je to bilo.
10: Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem. Zato što više nije imao povjerenje.
11: Hvala vam.
10: Nije prvi.
8: Ranije je u Saboru premijer predstavio godišnje izvješće vlade, u kojem je najavio da će dodatak na mirovinu ove godine biti 7 umjesto do sadašnjih 6 eura po godini staža, te da se ukida porez na mirovine. Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
10: Povećat ćemo i ove godine i na inicijativu ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu, s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
8: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Pozivamo Ameriku i sve u svijetu koji ne zatvaraju oči pred stvarnošću da reagiraju, i to odlučno. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rukometaši Sesveta u trećem su kolu skupine D Europske lige upisali prvu pobjedu, svladavši kao domaćini njemački Bergischer sa 37-31. Vrlo raspoložen u redovima hrvatskog doprvaka bio je Patrik Hršak sa 11 golova, po 6 su dodali Petar Lulić i Tin Baković. Nakon dva kola u skupini D Sesvete su treće sa 3 boda. Natjecanje se nastavlja 17. studenog kada Sesvete gostuju kod Bergischera. Toliko u vijestima.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
0: Jutro

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

stupnjeva. Što se tiče prognoze do kraja dana, slobodno možemo reći da nam je vrijeme danas, pa i jučer, a i prekjučer, kao žena u svom predmenstrualnom stanju promjenjivo sa tu i tamo nekom naoblakom. Djelomice sunčano, mislim da ni vrijeme ne zna što bi sa sobom. Evo sad nam je sunce prije koju sekundu upravo bilo vani, sad ga više nema. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 14 do kojih 17 za danas, bar što se tiče naše Virovitice. Što se tiče prometa, klasična priča u ovo vrijeme, u ovo doba dana, Virovitica prometa nešto malo više nego u jutarnjem terminu, točnije u 7 sati dok smo zadnji put o ovom razgovarali. Ceste se malo žute, ali nije ništa strašno, nema neke pretjerane gužve, niti zastoja, a bome ne bi trebalo biti ni problema, mislim da se svi uredno vozite. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, za sad samo jedna, u slučaju da si na autocesti A1, nažalost dogodila se prometna nesreća između čvorova Perušić i Otočac na 145. kilometru u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine, pa molim te, evo, ako si na A1, imaj dodatnog strpljenja i naravno oprez. Što se tiče nekih informacija, ako imaš ti nešto za dojaviti,

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene. Bogat izbor jakni već od 29,99, 25% popusta na odabrana dva ili više artikala iz kataloga. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Stigli smo ovdje gdje jesmo, sad ne mrdamo nigdje dok nam ovo ne prođe. Danas za hit dana imamo zapravo dva dueta. Prvi naš današnji prijedlog je Mirza Selimović i Dženan Lončarević i njihova najnovija stvar Ne da se. Odmah iza njih preslušavamo i naš današnji drugi prijedlog, također duet Muzej nevinosti, isto novija stvar, Slađana Manić i Peđa Jovanović. Poslušajte pa se čujemo malo.

0: Danas lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bio je to naš današnji hit dana, bili su dueti u pitanju. E sad sve što je preostalo je samo na kratko da objasnim kako glasate. Velika većina vas već zna jer svaki dan zapravo i pričamo o ovome, ali sve što trebate je zapravo otići na naše društvene mreže, Face ili Instagram i samo izabrati stvar koja vam se više sviđa. Sviramo da.

0: Jutro na Room FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

0: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U tijeku je sjednica vlade na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda izmjena zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković osvrnuo se na saborsku raspravu na temu još jednog opoziva koji je protiv njega pokrenula oporba na čelu sa SDP-om.
2: U ovoj ovih 10 godina bio 43. po redu neuspjeli pokušaj oporbe, jer će on naravno kao i svi do sada biti odbačeni idućega tjedna na glasanje. Dakle, bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe stalno, permanentno nastojati destabilizirati vladu parlamentarne većine, nisu nijednom u tome uspjeli, niti će uspjeti do kraja našega trećega mandata.
1: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio da će odgovorni odgovarati.
2: Ovdje političke odgovornosti kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
1: Grad Zagreb će povećati porez na nekretnine na maksimalnih 8 eura vlasnicima koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
4: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
1: U ZET-u traje izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu novog kolektivnog ugovora. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni sutra. Priopćuje Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske. Podsjetimo, u tijeku je arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zbog olujnog vjetra na mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku i Jadranskoj magistrali između čvorova Prapretno i Zaton dolina Pelješcu, zabrana je za prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 145. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. U kolonama u pokretu zastoj vozi se u zonama radova na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, gdje je kolona oko 2 km, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, obilazak je preko Kistanja, Bribirskih mostina i Benkovca. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš i tereti na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

Jedan radiju. Sljedeća stvar po redu, nova stvar Nediljka Bajića. Baje, za ovu stvar smo se svi složili da zapravo, em što je stvar odlična, složili smo se i da ovaj čovjek jednostavno ne zna izbaciti lošu stvar. Pjesma je izišla prije samo 10 dana.

0: Saše Matića, 10 sati 35 minuta, dobar dan.
1: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: I dalje slušaš prijepodne uz Kasandru na

Čanović i njezin Sikter, stvar koja je izišla prije 5 godina, ljudi moji, pjesma broji nevjerojatnih 38 milijuna pregleda na YouTube-u. Ostajemo još malo u ovakvom ritmu, Zoran Vanev kaže Oskar, inače ovakve stvari imate priliku slušati svako

Tako evo i ovo naše današnje druženje, a bome i tjedan nam polako odmiče kraju, već smo stigli do srijede, tako da evo brzo će nama i taj petak i taj vikend. Koji su planovi Rume FM-a za dalje? U točno 11 sati slušate vijesti medija servisa, odmah iza vijesti priključuje se u Eter i Mateo. To bi bilo to od mene, ugodan ostatak dana, ugodan ostatak zapravo cijelog tjedna, evo jedna za kraj, onako da malo zagrijemo vani temperaturu, pošto nam je sunce negdje pobjeglo. Ljudi moji, ajde bok!

0: Ostani dalje uz prije podne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 11 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ovaj prijedlog trebao bi riješiti administrativne prepreke s kojima se suočavaju obitelji nestalih pri nasljeđivanju i ostavinskim postupcima. Ministar branitelja Tomo Medved.
7: Predloženim izmjenama omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
6: Iza saborskih zastupnika je maratonska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog tisuća tona opasnog otpada u Gospiću pokrenuo SDP, a podržala su 54 zastupnika. Predsjednik parlamenta Gordan Jandroković smatra da rasprava nije bila na razini i posebno se obrušio na predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića.
8: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašen nastup predsjednika SDP-a, koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade. I inače sve je ostalo bilo uobičajeno, ali stvarno je nastup bio ispod prosjeka.
6: Premijer Andrej Plenković danas putuje u Brisel, gdje će sudjelovati na samitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku prijatelja kohezije te sastanku Europskog vijeća. Otkrio je o čemu će biti riječi.
9: Od sutra i preksutra velike rasprave o višegodišnjem financijskom okviru, nakon što je Irska kao predsjedavajuća u subotu predstavila novu takozvanu pregovaračku kutiju sa nešto smanjenim ukupnim volumenom proračuna u razdoblju 28-30. Četvrte, nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja.
6: Toliko u vijestima.
10: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
11: Dobar dan ti želim, 11 sati i 2 minute, Mateo mi je ime, to je moje ime Mateo, jel, radim ti društvo sljedeća 4 sata u eteru Rum FM-a. Inače, temperatura u našem gradu danas onako za zericu toplije nego jučer u isto vrijeme, to jest u ovome trenutku na 12.5, jučer smo bili na 12, točno u 11 sati. Nešto malo detaljnije naravno o tome u našim servisnim informacijama. Uglavnom, nemamo puno posla osim svirati najbolju glazbu. A za početak, pa jedna odlična, Dejan Matić.

Luka sa pesma od Bola u 11.12. Inače, Aca imao i koncert u Zagrebačkoj areni sada nedavno, a pazi sad ovo, među publikom je bila i naša Kasi. Uglavnom, koliko sam shvatio od nje, nju je bilo odlično, pretpostavljam da je zapravo svima bilo odlično. Ako je još netko bio, slobodno nam pošalje koju sliku na našoj WhatsApp 099753908. Zapravo podijeli s nama što god ti je na umu. Znaš ono kako te Face pita što vam je na umu? E, upravo to te mi sad pitamo. 099753908. Asirati Nataša Bekvalac. Dobar dan.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: E ovako, temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na 13 celzijeva stupnja, vjetra gotovo da i nema, tlak zraka na 1018 hektopaskala, vlaga u zraku na 68%. Eto, to nam je u ovome trenutku. Što se tiče gradova u našoj okolici, pa situacija kao i uvijek više manje podjednaka. Slatina je na 13, Daruvar je na 12, zapravo dosta hladnije koliko vidim u Bjelovaru, tamo je 8 u ovome trenutku i Koprivnica isto kao i mi na 13 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz DHMZ-a su dosta šturi i kratki, kažu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 14 do 17. A ako gledamo striktno za naš grad, zapravo kažu danas maksimalac oko 15 celzijeva stupnja, uglavnom kroz cijeli dan ovako, pa igra vremena da to tako nazovem, malo sunca, malo oblaka, uglavnom eto djelomice oblačno ili djelomice sunčano, kako si uzmeš. Što se prometa tiče, tu bi trebala situacija biti sasvim solidna. Sve ceste bi trebale biti prohodne, barem ako gledamo našu županiju i sam grad Viroviticu, tu ne vidimo nikakve probleme. A što se same gužve u prometu tiče, koliko vidim i tu bi trebala situacija onako biti sasvim solidna, to jest promet bi trebao teći nekakvom normalnom brzinom, ne vidim da mi se nešto crveni u prijevodu zastoja, nikakvih ne bi trebalo biti. U slučaju da ti imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dostaviti na 099 753 9028. E sad još ovi glavni cestovni pravci u Hrvatskoj. Iz Hrvatskog autokluba navode da je zbog jakog vjetra zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, na poluotoku Pelješcu, i pojačanje prometa gradskim cestama i obilaznicama, navode oni. Uglavnom, ako planiraš već ići tamo Jadranskom magistralom, svakako odi na stranice Hrvatskog autokluba pa si provjeri točno koje dionice su u pitanju što se tiče ovih zabrana za pojedine skupine vozila. Eto, uglavnom toliko o tome, mi ti želimo naravno sretan put, pazi se i sigurnu vožnju.
0: Prijepodne na Rune FM-u.

Veki Miljkovići, mogu, mogu, a možeš i ti glasati za današnja dva prijedloga za naš hit dana. Dva prijedloga ste već sada na našem Instagram profilu, Mirza Selimović i Dženan Lončarević, ne da se kao prvi prijedlog Slađa i Peđa Jovanovića, Muzej nevinosti kao drugi prijedlog. Oba prijedloga čekaju te na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

0: 21. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rumet.

0: Katerović i dominantna točno u podne, dovela nas ona i do hita dana. Dva prijedloga čekaju nas na listi.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog, zapravo oba prijedloga danas su nam dueti, ali prvi današnji prijedlog i prvi današnji duet u našem hitu dana. Mirza Selimović i Dženan Lončarević kažu zajedno ne da se.

0: Evo prvi prijedlog u našem hitu da nam Mirza Selimović i Đena Lončare Viće ocirali. Drugi prijedlog nam je na redu Slađana Manić i Peđa Jovanović i njihova stvar Muzi nevinosti ide ti sad.
1: Hit dana. Ne plači.

Sanja Vučić i Cvija i Kriva je kafana u 12:18. Još jednom ti želim dobar dan. Inače, temperatura u našem gradu lagano raste na 14,5 Celzijeva stupnja u ovome trenutku, ali nešto malo detaljnije kao i uvijek oko 12:30. A do tada, Barbara Bobak, Mina Kostić za početak, Seo Kalać.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Mateja na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rum FM.
1: Eto nas u servisnom centru, 12 sati i 30 minuta i još jednom dobar dan. Ovako, temperatura u našem gradu na 15 celzijeva stupnja u ovome trenutku. Što se tiče vremenske prognoze do kraja dana, uglavnom vrijeme će nam biti ovako promjenjivo, djelomice oblačno ili djelomice sunčano, kako si uzmeš, uz maksimalac barem prognoziran za grad Viroviticu od kojih 15 celzijeva stupnja. Što se samog prometa u našoj Virovitici tiče, situacija bi trebala biti onako pa idealna, da to tako kažem, ne vidim nikakve probleme, jedino mi se crveni dobar dio Strossmayerove ulice i to u smjeru grada, jel? Znači u smjeru, to je sa malo, ne znam, nije nebitno, ali uglavnom ulica Josipa Jurija Strossmayera u smjeru grada, to je zapad. Da, sa zapadne strane, znači u smjeru grada. Eto, uglavnom to je to koliko vidim što se samo grada tiče. 099-753-9028, ako imaš kakvu korisnu informaciju uvijek nam možeš dojaviti, mi ćemo je naravno odmah proslijediti dalje. Sretan put!

0: adresi.
1: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Trebate uređaje za grijanje, klime, dizalice topline,

I koliko plavo nebo je, da nam je bar plavo, a ne ovako tmurno i sivo. Do kraja ovog sata još tri odlična glazbena broja, ali kad kažem odlična, stvarno mislim odlična. Već nam svira Aleksandra Prijović i njen hit Sačuvaj tajnu. Odmah iza nje Indira Radić, taman za kraj ovoga sata, onda i Magla Band. Čujemo se odmah nakon vijesti medija servisa u 13.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis.
2: 13 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
5: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
4: Obzirom da je dao ostavku neposredno prije uhićenja, Škorić je svojedobno potaknuo nagađanja jer je unaprijed znao da je pod istragom. Unatoč uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama kao savjetnik uprave. Rusija je sinoć izvela velike napade balističkim projektilima na energetske ciljeve Ukrajine. Zbog njih je oko 600.000 ljudi ostalo bez struje. Savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je pak da je tijekom noći došlo do poteškoća u sustavu internetskih terminala Starlink. Poručeno je da poteškoće otežavaju ukrajinsku obranu od ruskih napada. Inače, Ukrajina je tijekom noći ciljala podatkovni centar ruske Sberbanke u Saratovskoj oblasti. U Njemačkoj pak počinje suđenje bivšem ukrajinskom časniku zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok. Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režan desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Papa Lav 14. objavio u nedjelju vijest o postojanju plućnog čvorića, rekavši da je otkriven u vrlo ranoj fazi i da je lokaliziran. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
6: I to je još puna dva sata na tvojih 97 MHz. Inače, temperatura u našem gradu lagano ide prema tome najavljenom maksimalcu. U ovome trenutku smo na 14,9. Kažu danas zapravo maksimalnih 15, pa bi rekao da je i to od rasta temperature, ali vidjet ćemo, ima još dana pred nama. Ovaj sat otvaramo sa Mijom Borisavljevićem i DJ Mlađa, svi zajedno.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Rum.

0: Dragana Mirković, idemo jako u 13.14. Mi idemo na servisni centar. Ajde, ovako.
1: Servisni centar Room FM-a.
0: E, točno tako, 13 sati 14 minuta, ajde da bacimo oko i na vremensku prognozu. Za početak, temperatura u našem gradu na 15 Celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u našoj okolici, situacija više manje podjednaka svugdje, zapravo pa skoro jednaka. Koprivnica je na 15, Slatina je na 15, koliko vidim i Daruvar je na 15, jedino je Bjelovar za stupanj hladni, oni su na 14. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a navode djelomice sunčano sa promjenjivom na oblakom, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od 14 do 17. Mi smo u ovom trenutku na 15, za Viroviticu i prognoziraju maksimalnih 15, ali eto, možda još naraste za koji stupanj do 2 gore. Eto, toliko o vremenu, za kraj samo da se dotaknem i prometa. U prometu, što se tiče same Virovitice, koliko vidim, sad bi trebalo biti sve uredno. Bio je neki zastoj, neka poteškoća je bila u Strossmayerovoj ulici, vidio sam da se tamo crveni. Evo, vidim da je to sada sve uredno. Ta dionica mi je sada zelena, što znači da promet teče normalnom brzinom tamo. U slučaju da imaš kakvu korisnu informaciju, da je mi nismo spomenuli, 099-753-9028. I još za kraj, samo ovi glavni cestovni pravci u Hrvatskoj. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, na poluotoku Pelješcu, ali opširnije o tome imaš na stranicama Hrvatskog autokluba i na njihovoj aplikaciji, pa si slobodno provjeri u slučaju da ćeš već putovati tom dionicom. Eto, sretan put i sigurnu vožnju!
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Blesava u 13.26, za manje od minutu i Milica Pavlović.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 0800 220260. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.

Jovana Pajić i BMW, a pogotovo za vozača BMW-a mi je sljedeća vijest. Zapravo za sve vozače, ali onako nekako BMW bi možda istaknuo ako gledamo stereotipe, jel? A nemojte se uvrijediti. Uglavnom, ako ste vozač, obratite pozornost na najavljene promjene u prometnim propisima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio inače prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama i tim zakonom predviđaju se znatno veće kazne za pojedine prekršaje. Uglavnom, najstrože kazne odnosile bi se na ilegalne automobilske utrke. Za organiziranje i sudjelovanje u takvim utrkama predviđene su sada kazne od 2000 do 5000 eura, a moguće su i zatvorske kazne do kojih 60 dana, oduzimanje vozila te zabrana vožnje. Kažnjavalo bi se i snimanje i objavljivanje opasne vožnje na društvenim mrežama, ali dobro, to je i sada slučaj. Mijenjaju se i kazne za neke svakodnevne prekršaje, na primjer za nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisani prijevoz djece, kazna bi išla sa 130 na 200 eura, a za nepropisno parkiranje kojim se ugrožava sigurnost ili ometa promet, predlaže se kazna za kaznu od 300 eura. Stroža pravila očekuju i korisnike električnih romobila, na primjer roditeljima i skrbnicima koji djeci mlađi od 14 godina omogućavaju vožnju romobilom, prijete sad ogromne kazne od 1000 do kojih 3000 eura, a kazna za vožnju bez kacige i nepropisno kretanje romobilom povećala bi se na 100 eura. Za sada je 30 eura, ne pitajte me kako znam. Uglavnom, sam ministar Božinović istaknuo je da cilj nije naplatiti više kazni, nego smanjiti broj prometnih nesreća i poginulih. Uglavnom, riječ je trenutno o prijedlogu izmjena zakona, nije još to stupilo na snagu. Vidjet ćemo hoće li i od kada. Eto, da znate.

22, lagano se približavamo i kraju još jednog sata druženja, i to ovog trećega. Ništa, idemo ga onda zatvoriti ovako sa stilom Djelabrat i Klijenti, njihova nova stvar, zajednička nova stvar u duetu, Glasine, koliko vidim, druga na Billboardovoj ljestvici za Hrvatsku, to je trenutno druga najslušanija stvar u Hrvatskoj.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis. 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
4: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
3: Obzirom da je dao ostavku neposredno prije uhićenja, Škorić je svojedobno potaknuo nagađanja jer je unaprijed znao da je pod istragom. Unatoč uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama kao savjetnik uprave. Rusija je sinoć izvela velike napade balističkim projektilima na energetske ciljeve Ukrajine. Zbog njih je oko 600.000 ljudi ostalo bez struje. Savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je pak da je tijekom noći došlo do poteškoća u sustavu internetskih terminala Starlink. Poručeno je da poteškoće otežavaju ukrajinsku obranu od ruskih napada. Inače, Ukrajina je tijekom noći ciljala podatkovni centar ruske Sberbanke u Saratovskoj oblasti. U Njemačkoj pak počinje suđenje bivšem ukrajinskom časniku zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok. Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režan desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Papa Lav 14. objavio u nedjelju vijest o postojanju plućnog čvorića, rekavši da je otkriven u vrlo ranoj fazi i da je lokaliziran. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
5: I eto nas u zadnjem satu našega druženja, 14 sati i 2 minute u ovome trenutku. Temperatura u našem gradu pa ovako sad stoji na ovih 15,5 Celzijeva stupnja. A u ovom glazbenom bloku, svašta nešto. Pa ovako je Mina Jahović, Rade Lacković, ali za početak Breskica.

0: 1. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

Vlahovići, da li on zna u 14 i 12. Ja pitam tebe, znaš li ti da imamo još kojih desetak minuta, zapravo 7 minuta, da budem malo precizniji, do našeg hita dana. Dva prijedloga su ti od jutra na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

0: Ivan Zakin, ne da ukradeni tetovaža, doveli nas lagano i do hita dana, pa idemo.
1: Hit dana.
0: Prvi predlog u hitu dana već ti svira. Mirza Selimović i Dženan Lončarević kažu ne da se. Odmah iza njih dvoje također i drugi predlog i također duet. Slađana Manić i Peđa Jovanović kažu muzej nevinosti. Oba prijedloga su ti već sada na našem Instagram profilu. Odeš na naš Instagram profil drum_fm, otvoriš Insta story i klikneš u anketi koji prijedlog ti se više sviđa.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene. Bogat izbor jakni već od 29,99. 25% popusta na odabrana dva ili više artikala iz kataloga. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Mana. Optimum.

0: Бурбаш Оптимум. I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
1: Družimo se mi i dalje kroz Poslijepodne na Rum FM-u još kojih pola sata. Mateo i dalje sa tobom, inače temperatura u gradu u ovome trenutku, koliko vidimo, na 15,9 celzijeva stupnja. Svira nam je Tamara Milutinović i Rentaš mi se.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene. Bogat izbor jakni već od 29,99. 25% popusta na odabrana dva ili više artikala iz kataloga. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
0: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Virovitički dnevnik.
1: Putnici koji koriste javni gradski prijevoz u Virovitici od sad mogu jednostavnije planirati putovanja zahvaljujući mobilnoj aplikaciji Virovitica Bus. Aplikacija omogućuje kupnju jednosatnih i dnevnih karata, obnovu mjesečnih karata te praćenje kretanja autobusa u stvarnom vremenu. Korisnicima su dostupni i vozni redovi, pregled autobusnih linija i stajališta te prikaz položaja autobusa na karti. Aplikacija je namijenjena korisnicima Android i iOS uređaja, a cilj je putnicima olakšati snalaženje u sustavu i omogućiti im bolji uvid u dolaske autobusa. Iako se mjesečne karte mogu obnavljati putem aplikacije, prvu izradu personalizirane mjesečne kartice i dalje je potrebno obaviti osobno na blagajni poslovnog parka Virovitica. Podsjetimo, javni gradski prijevoz u Virovitici počeo je prometovati početkom rujna, a sustav obuhvaća 4 linije, 3 dnevne i jednu noćnu. Jednosatna karta stoji 1 euro, dok su dostupne i dnevne te mjesečne karte uz povoljnije cijene za pojedine skupine građana. Aplikacija Virovitica Bus dostupna je za preuzimanje na mobilnim uređajima, a dodatne informacije o prijevozu i voznim redovima mogu se pronaći na mrežnoj stranici virovitica-bus.poslovnipark.hr. Kako očuvanu kulturnu baštinu pretvoriti u atraktivnu turističku ponudu i potaknuti razvoj lokalne zajednice, bila je glavna tema panel rasprave održane u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici u sklopu Dana Europske baštine. Na raspravi su sudjelovali stručnjaci iz područja turizma, muzeologije i obrazovanja, a uvodnom videoporukom obratila se i Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje. Istaknuta je važnost povezivanja kulturne baštine s održivim turizmom i razvojem lokalnog gospodarstva. Direktorica Županijske turističke zajednice Martina Jakelić predstavila je plemićku rutu, jednu od prepoznatljivih turističkih ruta u Hrvatskoj, te najavila skoro otvaranje sakralne rute Camino Nobilis, čija dva kraka prolaze kroz Virovitičko-podravsku županiju. Sudionici su naglasili da posjetiteljima nije dovoljno samo pokazati obnovljene povijesne objekte, već im treba ponuditi autentične lokalne priče i iskustva, te uključiti lokalnu zajednicu. Predstavljeni su i projekti kojima se kulturna baština povezuje s obrazovanjem i razvojem novih turističkih doživljaja, među kojima je i projekt Pitomača destinacija doživljaja. Za poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše u 2025. godini osigurano je više od 20,1 milijuna eura potpora. Novi javni poziv obuhvaća veći broj poljoprivrednih kultura, a zahtjevi se podnose do 12. studenog u 16 sati. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je novi poziv nakon što je prethodni poništen zbog primjedbi poljoprivrednika, koji su upozoravali da nisu obuhvaćene sve kulture na kojima je evidentirana šteta. Sada su prihvatljive sve kulture za koje je šteta od suše u 2025. godini upisana u registar šteta, uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe, za koje je potpora predviđena zasebnom mjerom. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura. Potpora može pokriti do 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za poljoprivrednike koji su imali osiguranu proizvodnju uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Zahtjevi se podnose elektronički, putem sustava Agronet. Poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih prijavitelja, ali još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju predati najkasnije do 6. studenoga u 16 sati. Popis prihvatljivih prijavitelja i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Police socijalne samoposluge Djelo ljubavi u Virovitici ponovno su punije zahvaljujući brojnim građanima, učenicima, školama, vrtićima i volonterima koji su se uključili u tradicionalnu 54. sabirnu akciju Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu. Akcija je održana od 5. do 11. listopada, a prikupljene su namirnice, higijenske potrepštine, dječja hrana, odjeća, obuća i igračke. U prikupljanju pomoći sudjelovale su brojne obrazovne ustanove s područja Virovitice i okolice, a donacije su se prikupljale i u trgovačkim centrima. Posebno su se istaknuli srednjoškolci, učenici učeničkog doma u Virovitici te korisnici doma za odrasle osobe u Borovi koji su svojim angažmanom pokazali važnost solidarnosti i zajedništva. Iz gradskog društva Crvenog križa Virovitica zahvaljuju svima koji su donirali potrepštine ili izdvojili svoje vrijeme za volontiranje. Ističu kako socijalna samoposluga pruža osnovnu pomoć za oko 200 osoba, a svaka donacija može olakšati svakodnevicu onima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji. Iako je akcija završila, pomoć je potrebna tijekom cijele godine. Građani i dalje mogu donirati hranu i higijenske potrepštine, te tako pružiti podršku sugrađanima kojima je najpotrebnija. Veliki interes roditelja i djece ponovno je obilježio aktivnost projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena, održane u Centru za kulturu Drago Britvić u Pitomači. U nedjelju 11. listopada održano je četvrto multimedijsko predavanje u sklopu projekta koje je spojilo edukaciju roditeljstvu i besplatnu kinoprojekciju. Sudionici su kroz predavanje mogli saznati više o važnosti aktivne uloge očeva u odrastanju djece, ravnopravnom roditeljstvu i odgovornom korištenju digitalnih tehnologija. Nakon edukativnog dijela uslijedila je projekcija animiranog filma Priručnik za superjunake, a za najmlađe su bili osigurani kokice, sok i prigodni pokloni. Projekt provodi lokalna akcijska grupa Virovitički prsten uz financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništva. Cilj je potaknuti aktivnije uključivanje očeva u odgoj i svakodnevni život djece, te omogućiti obiteljima kvalitetno zajedničko vrijeme kroz edukativne i zabavne sadržaje.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar RumFM-a.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu u zastoj vozi se na gradskim prometnicama, bilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova zatvorena je državna cesta Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja-Vrelo, bilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova večeras će biti zatvorene od 20 sati do 5 sati ujutro autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakočan u oba smjera te Omiška obilaznica. Od 22 sata do 4 sata ujutro zatvara se autocesta A1 između Čorova, Točac i Perušić u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro dionica između Čorova, Prgomet i Split uključujući Čor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 20 sati do 18. prosinca dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova-Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Više sata su čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Bilo kuda, RumFM svuda.

0: U trgovinama Mana jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene. Bogat izbor jakni već od 29,99, 25% popusta na odabrana dva ili više artikala iz kataloga. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Mana.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Rum FM i Media Servis.
4: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl
8: osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
7: Obzirom da je dao ostavku neposredno prije uhićenja, Škorić je svojedobno potaknuo nagađanja jer je unaprijed znao da je pod istragom. Unatoč uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama kao savjetnik uprave. Rusija je sinoć izvela velike napade balističkim projektilima na energetske ciljeve Ukrajine. Zbog njih je oko 600.000 ljudi ostalo bez struje. Savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je pak da je tijekom noći došlo do poteškoća u sustavu internetskih terminala Starlink. Poručeno je da poteškoće otežavaju ukrajinsku obranu od ruskih napada. Inače, Ukrajina je tijekom noći ciljala podatkovni centar ruske Sberbanke u Saratovskoj oblasti. U Njemačkoj pak počinje suđenje bivšem ukrajinskom časniku zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok. Papi Lavo 14. uspješno je operiran donji režan desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Papa Lav 14. objavio u nedjelju vijest o postojanju plućnog čvorića, rekavši da je otkriven u vrlo ranoj fazi i da je lokaliziran. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Rijeci je 20, Splitu 19, Osijeku 14, a Zagrebu 13 stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano, unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom mjestimice, na jugu još jaka solunim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu 19 do 24 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
10: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda

Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: Virovitički dnevnik.
1: Putnici koji koriste javni gradski prijevoz u Virovitici od sad mogu jednostavnije planirati putovanja zahvaljujući mobilnoj aplikaciji Virovitica Bus. Aplikacija omogućuje kupnju jednosatnih i dnevnih karata, obnovu mjesečnih karata te praćenje kretanja autobusa u stvarnom vremenu. Korisnicima su dostupni i vozni redovi, pregled autobusnih linija i stajališta te prikaz položaja autobusa na karti. Aplikacija je namijenjena korisnicima Android i iOS uređaja, a cilj je putnicima olakšati snalaženje u sustavu i omogućiti im bolji uvid u dolaske autobusa. Iako se mjesečne karte mogu obnavljati putem aplikacije, prvu izradu personalizirane mjesečne kartice i dalje je potrebno obaviti osobno na blagajni poslovnog parka Virovitica. Podsjetimo, javni gradski prijevoz u Virovitici počeo je prometovati početkom rujna, a sustav obuhvaća 4 linije, 3 dnevne i jednu noćnu. Jednosatna karta stoji 1 euro, dok su dostupne i dnevne te mjesečne karte uz povoljnije cijene za pojedine skupine građana. Aplikacija Virovitica Bus dostupna je za preuzimanje na mobilnim uređajima, a dodatne informacije o prijevozu i voznim redovima mogu se pronaći na mrežnoj stranici virovitica-bus.poslovnipark.hr. Kako očuvanu kulturnu baštinu pretvoriti u atraktivnu turističku ponudu i potaknuti razvoj lokalne zajednice, bila je glavna tema panel rasprave održane u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici u sklopu Dana europske baštine. Na raspravi su sudjelovali stručnjaci iz područja turizma, muzeologije i obrazovanja, a uvodnom videoporukom obratila se i Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje. Istaknuta je važnost povezivanja kulturne baštine sa održivim turizmom i razvojem lokalnog gospodarstva. Direktorica Županijske turističke zajednice Martina Jakelić predstavila je Plemićku rutu, jednu od prepoznatljivih turističkih ruta u Hrvatskoj, te najavila skoro otvaranje sakralne rute Camino Nobilis, čija dva kraka prolaze kroz Virovitičko-podravsku županiju. Sudionici su naglasili da posjetiteljima nije dovoljno samo pokazati obnovljene povijesne objekte, već im treba ponuditi autentične lokalne priče i iskustva, te uključiti lokalnu zajednicu. Predstavljeni su i projekti kojima se kulturna baština povezuje s obrazovanjem i razvojem novih turističkih doživljaja, među kojima je i projekt Pitomača destinacija doživljaja. Za poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše u 2025. godini osigurano je više od 20,1 milijuna eura potpora. Novi javni poziv obuhvaća veći broj poljoprivrednih kultura, a zahtjevi se podnose do 12. studenog u 16 sati. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je novi poziv nakon što je prethodni poništen zbog primjedbi poljoprivrednika, koji su upozoravali da nisu obuhvaćene sve kulture na kojima je evidentirana šteta. Sada su prihvatljive sve kulture za koje je šteta od suše u 2025. godini upisana u registar šteta, uz iznimku šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe, za koje je potpora predviđena zasebnom mjerom. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 42 tisuće eura. Potpora može pokriti do 50% evidentirane štete, odnosno do 70% za poljoprivrednike koji su imali osiguranu proizvodnju uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Zahtjevi se podnose elektronički, putem sustava Agronet. Poljoprivrednici koji se nalaze na popisu prihvatljivih prijavitelja, ali još nisu upisani u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju, zahtjev za upis moraju predati najkasnije do 6. studenoga u 16 sati. Popis prihvatljivih prijavitelja i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Police socijalne samoposluge Djelo ljubavi u Virovitici ponovno su punije zahvaljujući brojnim građanima, učenicima, školama, vrtićima i volonterima koji su se uključili u tradicionalnu 54. sabirnu akciju Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu. Akcija je održana od 5. do 11. listopada, a prikupljene su namirnice, higijenske potrepštine, dječja hrana, odjeća, obuća i igračke. U prikupljanju pomoći sudjelovale su brojne obrazovne ustanove s područja Virovitice i okolice, a donacije su se prikupljale i u trgovačkim centrima. Posebno su se istaknuli srednjoškolci, učenici učeničkog doma u Virovitici te korisnici doma za odrasle osobe u Borovi, koji su svojim angažmanom pokazali važnost solidarnosti i zajedništva. Iz gradskog društva Crvenog križa Virovitica zahvaljuju svima koji su donirali potrepštine ili izdvojili svoje vrijeme za volontiranje. Ističu kako tako socijalna samoposluga pruža osnovnu pomoć za oko 200 osoba, a svaka donacija može olakšati svakodnevicu onima koji se nalaze u teškoj životnoj situaciji. Iako je akcija završila, pomoć je potrebna tijekom cijele godine. Građani i dalje mogu donirati hranu i higijenske potrepštine, te tako pružiti podršku sugrađanima kojima je najpotrebnija. Veliki interes roditelja i djece ponovno je obilježio aktivnost projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena, održane u Centru za kulturu Drago Britvić u Pitomači. U nedjelju 11. listopada održano je četvrto multimedijsko predavanje u sklopu projekta koje je spojilo edukaciju roditeljstvu i besplatnu kinoprojekciju. Sudionici su kroz predavanje mogli saznati više o važnosti aktivne uloge očeva u odrastanju djece, ravnopravnom roditeljstvu i odgovornom korištenju digitalnih tehnologija. Nakon edukativnog dijela uslijedila je projekcija animiranog filma Priručnik za superjunake, a za najmlađe su bili osigurani kokice, sok i prigodni pokloni. Projekt provodi lokalna akcijska grupa Virovitički prsten uz financijsku potporu Ministarstva demografije i useljeništva. Cilj je potaknuti aktivnije uključivanje očeva u odgoj i svakodnevni život djece, te omogućiti obiteljima kvalitetno zajedničko vrijeme kroz edukativne i zabavne sadržaje.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar RumFM-a.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu, zastoj vozi se na gradskim prometnicama, bilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova zatvorena je državna cesta Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo, obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova večeras će biti zatvorene od 20 sati do 5 sati ujutro autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakočan u oba smjera te Omiška obilaznica. Od 22 sata do 4 sata ujutro zatvara se autocesta A1 između Čorova, Točac i Perušić u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro dionica između Čorova, Prgomet i Split uključujući Čor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 20 sati do 18. prosinca dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Više sata su čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Više od zvuka, Rum FM.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas,

0: repriza na Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Putnici koji koriste javni gradski prijevoz u Virovitici od sad mogu jednostavnije planirati putovanje zahvaljujući mobilnoj aplikaciji Virovitica Bus. Aplikacija omogućuje kupnju jednosatnih i dnevnih karata, obnovu mjesečnih karata te praćenje kretanja autobusa u stvarnom vremenu. Korisnicima su dostupni i vozni redovi, pregled autobusnih linija i stajališta te prikaz položaja autobusa na karti. Aplikacija je namijenjena korisnicima Android i iOS uređaja, a cilj je putnicima olakšati snalaženje u sustavu i omogućiti im bolji uvid u dolaske autobusa. Iako se mjesečne karte mogu obnavljati putem aplikacije, prvu izradu personalizirane mjesečne kartice i dalje je potrebno obaviti osobno na blagajni poslovnog parka Virovitica. Podsjetimo, javni gradski prijevoz u Virovitici počeo je prometovati početkom rujna, a sustav obuhvaća 4 linije, 3 dnevne i jednu noćnu. Jednosatna karta stoji 1 euro, dok su dostupne i dnevne te mjesečne karte uz povoljnije cijene za pojedine skupine građana. Aplikacija Virovitica Bus dostupna je za preuzimanje na mobilnim uređajima, a dodatne informacije o prijevozu i voznim redovima mogu se pronaći na mrežnoj stranici virovitica-bus.poslovnipark.hr. Kako očuvanu kulturnu baštinu pretvoriti u atraktivnu turističku ponudu i potaknuti razvoj lokalne zajednice, bila je glavna tema panel rasprave održane u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici u sklopu Dana Europske baštine. Na raspravi su sudjelovali stručnjaci iz područja turizma, muzeologije i obrazovanja, a uvodnom videoporukom obratila se i Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje. Istaknuta je važnost povezivanja kulturne baštine sa održivim turizmom i razvojem lokalnog gospodarstva. Direktorica županijske turističke zajednice Martina Jakelić predstavila je plemićku rutu, jednu od prepoznatljivih turističkih ruta u Hrvatskoj, te najavila skoro otvaranje sakralne rute Camino Nobilis, čija dva kraka prolaze kroz Virovitičko-podravsku županiju. Sudionici su naglasili da posjetiteljima nije dovoljno samo pokazati obnovljene povijesne objekte, već im treba ponuditi